0: いただきます。
1: 親友って口だけ世代内緒、今日まで物語消したってスクショ撮って流すね。みんな指を乗せて、
0: そして問いかけて、
1: もう誰もやめられない、これ祈らない、
0: おいでください。